0: نمن تو چه مگنا کنگمش کنگمش دینه وش بندانه نیه مادی نیه تمن دی نت کته مو کاروسا تاچی پوچی تو دی نشون نشود نو نپلیکاسیونی با من نت دوونان جا همش بنیه مگه هودی می متو بنیه بچه میشه گه افتاد که نیت ابیچیو چه نیت تو دم تا پس مونده آنگیستره با من نت نیت پس ما چه وانتیش بن Mungkin itu aku hamzin, sebab aku itu aku web ni tu buat dia. Aku ni buat siapa ni je. Tapi tu tapi kan aku ni mak. Ada. Asal pek min pek ustaz tu kita 2009 tengok sa. Nanti nutup tani je, nanti just send the moon me drop. Puidate ekcha na tachka jiga mchina niche no tumne chwa to koncha les activités tout dano les témoins les partages les jeux gonflables tega ti de Facebook ni na gonchi ta tin cham mi ma kusani mnani tekcha ni min inonim nani tek and when you go to the dashboard tab tachka to kam chi hebtak Pegat begini cipta wan kita nuansa pasti nisbah begini cipta kita mungko. Ina nisbah begini cipta tu Julia tu jiwanu Julia cah cipta kita mungko. Emini kau cipta cebah tegun cipta wanya kau minat kutuas tu begini. Kau ni tu bihmana kena tinca. Mau apa tu sanun cah? Emu kini nuwe ene kutuas tu begini. Emu ni cakap tip noy apa? Nizam hujus muda minat cipta mana kamera. Eh, kan temu kita cuma jadi dah sebenarnya.
1: Ah.